0: Rádio Bonton.
1: Ahojte, pozdravuje vás Katarína Knechtová. Na rádiu Bonton je česká hudba doma a mňa teší, že nie iba česká, ale aj tá naša slovenská. Majte sa krásne, opatrujte sa a teraz jedna pesnička odo mňa. Ako taký malý pozdrav zo Slovenska.